0: Dig.
1: Med, it's not today.
0: Recap, och du har haft en sån närkontakt var fjärde grad med han, eller har du det?
1: Jo, vet du vad, han har tatt mig på rumpa en gång.
0: Mm.
1: Det var då de skulle spela på Elm Street, eller då de spelade på Elm Street. När jag stod sammen med många andra och väntade på att de skulle gå på scenen, bandet var på scenen, och så plötsligt känner jag att det är någon som röskar tag I rumpa mig. Stumma runt, så det är recap, och där står den lille mannen.
0: Ja.
1: Men det hoppas jag var bara för att han skulle förbi.
0: Ja.
1: Men det är väl inte det värsta han har gjort. Det värsta han har gjort är väl att starta skylter egentligen
0: så. Ja, ja.
1: Hvis du verkligen ska gå in på. Ja. Det ting.
0: Yes, nästa band ut på bord du har tagit med.
1: Det är ett nytt band som heter Nosferatu.
0: Mm. Jag
1: vet inte så mycket om det egentligen. Vi har gett ut två skivor. Det här är för andra skivan, Society's Bastard. När vi ska spela sången No Flags Fly Here.
2: Hey buddy. ¿No sabes que está prohibido hacer eso en la calle?

0: på Blå time med Line. Lines lune landing showet, og kanalen Radio Rakel FM 99,3.
1: Radio Rakel, radion som ser kvinna I högsätet.

0: bakrommet. 67 på lördagar på Radio Rock 99,3.
1: Det är nu det är hjärtligt välkommen in här på bakrummet. Men hej, jag heter DJ Sprangtorsk. Jag är nordnorsk toksöster. Icke binär slakt eller bror för att akkurat du skulle på din transit stor. Oavsett hur du bor i sör, öst, väst eller i nord, så ska du vara hjärtligt välkommen in här på bakrummet. Men idag, eller ikväll, jag är mätt emellan fredag och lördag på härverk i Torsken. Och sen jag ska på härverk i Torsken så jag ger dock en, ja, det blir väl en, ett upptak idag på Radio Rakele. Vi ska spela nu godreg i den nästa timmen. Big Up Stupe som var för oss. De är tillbaka nästa lördag 5-6, men 6-7 så är det bakrummet 10. Okej. Okay. Vi spelar från VP Records. Driver ju och ger ut massa gamla synder. Ikke synder da, men gode skive, så de har sluppet for en del år siden. Og en av de karrene her er jo Tristan Palmer. Tidlig på 80-tallet så slapp han jo skive som heter Joker Lover. Fra den skiva, kjører kuttet her, Rewind Selector.

kommer ifrån skiva Joker Lover. Mycket låta. Jag tror han har varit uppe i ett brudd när han gjorde en låta. VP Records har gett den ut igen. På nytt igen. Nu får du tak i den. På vinyl och goda grejer.

P Records. Men nu, Dan Rhythm, så slapp den här uka. Jag heter bara för Ross Beethoven. Rhythm. Från den rytmen. Många som är med där. Men jag må ju spela en favorit, nämligen Cornell Campbell. Campbell. Och den jag får release av Ludwig van Beethoven.

hotell, ja. Och därifrån att den kanske har plankat mycket, nämligen Marlon Asher, ute med EP:n sin Ganja Farmer. Nu ska det, ja.

rett ut av Sverige. Der skal vi holde oss I Sverige. Ja, det skal vi. Heia Martin. Den jeg går ut ifra Labyrint. Jeg tilbake med ny single I 2026. Hør på denne. Låt det bare.

labyrint ifra Sverige. Skulle spille som et gutte av et 15 års jubileum. La Ba Ba Ba heter skiva til labyrint ifra 20.

Är det slapp och låta i fjol faktiskt. Men nu är det tillbaka. Lobby. Ska vi spela några svensk favorit så slopp en ny låt denna uka. Vi ska över till kapten Röd. Han har sluppit det kuttet här.